karkar lagi tenar habar ngan menunggu sendu telam yadine miyahumu habar ngan menunggu sendu telam yadine miyahumu habar ngan menunggu sendu telam yadine miyahumu ngan namurugu minisir ngan raidia mungam yotaninga dudukadan yomungi icar gazara Muhammad Isa yukur yori midina kuma yordan la jaya faro domungi icar hukuri ngan dayi miyahumu ngan mungi ikaga isyap ngay kulungi icar naga senatera yo dan la jaya fadan ga daya cijiga da menangge kere kada agar kuro daya dinga day talak ngedumunga halla day mom yaraw galiro wondi man nga ocho wondi man nga halla mom yaraw yoyro dinga kere kadanga day halla nakali nga akulga day ya awndo province nga mandul day ya dinga kere kada ko nataran fanada nagre sir day ya nga nataran nga yoyinga day ya ciga de day so nga kere kada yanga yo chawne lungu na jer dumon denan yo lungu dan munga kul lungu chana docteur Harun Kabadi nga dan nga kul president nga senai yoyinga day na jegre day mi ngi kede kada yanga ya ci gade gre ci gne wonde kawli nga de mar ko roda naria ministerio de chono day ya fu dongo ko mang nga dran mu ical ya jugo nyeri jow ga day di nga kede kada nga halla aji yanga yamun go day dran mu icu go day yamang dima day ndugudo yodo gwana a gre day ya i kege day di belando yurwana day lungu disina tande kawi kawi go day dran mu go yima yolla kawi kawi nga day di dugon ya kul nga day yima nga yodo gwana angran murunga kula la hunde terrain ngir lugu dina tananiu ye nga day di de go da caga und kawli nga da zara Muhammad Isa yo day di caga sena terrain maga diben nga halle dran ya jike ga nyo day ya diben nga rawan nga day dran may kegi dingi kide kada wan nga dingaran has nga day hal nga dran ya mang yan nga kide yir wan nga day dingi dran na ya tagi chal kakar nga ya mang hal nga yan kide dingi kide yonga so day dego kura denar ya rendigre da chaga dawdan gri lungi chan ga senater lungi chan ga jim te bay lapya nel jita yo dan mangge mo day ya lungu day dan mangge ni ci suwal yo dan mangge cure yo day na ci suwal ga day na je gre day mi ngi xede mangga yo dan go ya ci suwal yo cegni ha dan na ceg mar a ci minister nge day ya dokul ga de mangge day ya ko ti na ta lungu day dama dul go nge dia mangge dokul ar ko minister yo day dan gudo di hogu ya a jono ci de ngar go dan de kalkal gre day dingi ci de kara na kel enni yo nge day dingi dan go koron nar ya gre na ciaga yego ministre ngi day namru lewni ka jowa daru ni la fewnde dewna ngamno docteur Abdel Majid Abdel Rahim Thioro dan go ay jimaeru na ciapolo mi ngana agar koro hange day dram go yalla mi go wa libro ngi day namru ka jowange talam na remi cianga menejite ngi day dan mu nge nicu ku nga kari lo go nga nanda awal wa ngi dem no mu cianga ka jowa yaraw yo nga hange day mi go yo jodo libro nde day ka jowa ci tanaya hange day mu may nawde mani gino ka jowa kangge nga halla day dan go akul ni jow a gondi man ayal garu yo yo nga day dingi dran ya jey hoge wonda maki yor nga yo nga iyan yu nga halla yan nga ya jey ga day dran ya jey ga yi ka galu yo nga day ciowna ngan nga dan go na ciapol mi go ga yanma ye go habar ra gete ngede habar yo dan yo namru go mi go ngi yama yulu ga day dran yanna yanna ka allama di namru go campagne ga dan go fodo nga day namru go galange ke de kadang hal nga wonde ki do ko magre ga nal nga day hal nga yanding day piro ni ngan nga imande wuro bondo aji akulay hal nga piso yande idee compita yo akula wonda nga de hal nga day piro ni ngo hokma gan nga day dan mu ngi nele yu wona jande kal kal mu sa biso ko chuma day gumun yo nga aji jimar hauni minister nga affaire étrangère yo ya jega lungu dan mu nga kulli minister nga day mi go telier day yo nga yo lungu chan nga haliki shwa Muhammad yoyenge day nan naja gay premier ministre gre day chogone dan go nawn mi go ga mi ngi kede kada daraja yi mi ngi yedu wada nay nga partenaire nga day dara mu nga ikul nga day yedu wada na lama dingi kede yel mu sey re yedu wada na fodo guru sey nga day dara mu ngi ci de nga dana ci kede kada yo mi ngi re daraja yo nga yo ya gure yamal gay ya chobno nga dana yo ego habar gite ngere habar nga day nan yo namru go mukola naw mayalo chobaya mukola gorno ministre nge day ya tele yo mo nge kwasan mo kula ganno yo danna cege chono day ki dangi ci ka danga halla ani ki dango hokama lu ngi cana haliki shwa Muhammad yo ay chono day dan mo nge wan nge apigro akul gere day di yo nani agar allama day di ilmo er day di nge ganga day episode ne jana wonde wonde kaka day re ay nge wora ray ngi dinda ko ja episode day ganga day ni jana ay di wonde computer ji se yo day dan mo nge kala de ki rena ni kal kal nge dan nge kalago dan nge din le ger go dan nge so ke challa parande kalkal wo ci mo nga tar kaw yo nga day ding lan ko koron nar yagre na ciag yego habar ra gite ngi de ngi mi go choro
nga day hala ngi yahma gam yow nga yan alama i jogo daya i jogo i san gam ni nga i jogo daya i jogo dinga namrugo yelago migo yo ngaso i jogo hisabu migo nga day namrugo fodonge day 3e recensement nga hala day netuli galu awnde province nga barel gazal ngi canga rgph ge ken ngi cagyo yom nga day lungu akul yo trango ye ci poli ga yalla fa delegue general du gouvernement ngi dem no mu ci naw gouverneur nga barel gazal yo yalla je yapan gere yi chono alla dadio dranuma yi may re kalkal ge day yi jugo nangas yi ge dinga day dran hal nga yande kalkal le kire nga dan nga hala day dan mo nga acul yo ndi ci anara nga sondu mu kala longi yi chul yo yi ci bo hal nga dran go yi chul kalkal le yi gawro ho gi ga dan yo nga day dinga dran go yan ye go habar ga tengri habar dan namna ateli nga dan tengi ya juga da ya migo nga yukol daga migo dran manga hin alla ma himo ngala go hin himo bi go hin nga day dran manga yukol jamian yo wan nga rew hog yor say mindeur da ya wonde ya alga da yi cedan ci der kalkal le dran go yi ci der kalkal yo aji jima yo ro awnd hotel awnd burni dum nyamana yo yauga darango yagaw chabuna ngaran ga dinge kere kada nga day ha kulyo darango ya ta daga rubungi kere kada ya jugu yego habar ge tenge da kula dungi changa president nga RNDT nga akuli dungi changa paimi padaki Albert yo day na la kula undu doba undu logon na oriental wolni nga day danal yo yo dan yo mi ngi kere kada ngi kulga yi kulga yan ki de ngana humu dan aga nama luga an siasa forong de namru dingan muru parti ngan moro nge mi ngi kere ngi kula waray re wonde bunni nyam na ngal ga day dan ko anan dan galar kal kanu hal nge day dan go i jan re kal kal yego habar ga te ngede yo ma caro ga ma lo forong de namru gu dibal ngi chan ga sport aga dum ji nge coupe du monde ko nga tay dan mo ngi tay dina dum dum ngam yo nga yaw sayo wanda ga du ki ha ya raka yo day hu gira match ki nga tay yaw sayo afrique du sud go day ya dan republique tchad yo day yaw saga yamara gatia gatia suisse ngien day na ci bosnie ga nalara haga ya gatia canada ngien day na ci qatar ga day ya nalara araka dia day ya mexico day dan corée du sud yo yaw saga yabasere gatia dia day sondu hunga aji jimang churu dayna kam yorgo wonde sa wak kalkal yor ha ong bunni mena États-Unis yu Australie go drango ya ja yaw sa ga day drango day ya yaw sa bi ken galan Maroc go dango day ing churu nakam yor dani Ecosse drango yaw sa nge day churu nakam yor nge churu ken nakam yor awnde sa ge temin di fiaka kalkan yoro day ya awnde day ya sang nyamena handunga Brazil go day dani hay sing yaw sa yenge wote day habar ngamno nge sandu talam yedine men kya narama sen hage kalkal kya araka haga lu ya araka nabal gam koy mbol gano mamoud de natal no mono kaseta hayu ni men de ki ken haga re rom koy mbol gano kamitek